Dobar večer pri koncertu po vaši želji na ovu subotu pred poduženim duhovskim vikendom. Ufam se da ste u dobrom raspoloženju, more bit i u ugodnom društvu. Za muziku i lipe melodije ću se u dojduće polovične uri skrbiti ja, Judit Herceg. Veseli me da ste nam se pridružili. Prva želja ide veljek u Štikapron, ovde je Pepi Frölich svečevao svoj rođendan. Dragi Pepi, sve najbolje, čuda zdravlja i Božji blagoslov, to ti želju od srca Siglinde, Fritz i Nicole. Jačku milost će zaigrati grupa Šuko.

Tamburica Cogorštov o vikend svečuje svoju 55. obljetnicu postojanja. Zutra će do imati svetačnost u domaćem selu sa svetačnim činom. Nastupit će do i novi bend Dan Gube, kot i navečer Lole. Sada veljek će do si jubilari zaigrati sami i to jačku Simpatija Tamburica Cogorštov.